0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Dok, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Dok. Nek wayah awan ngene iki acarane gendhe.

0: Nda iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

0: Mirengke apa ta Bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: jenenge kebeneran alias kebetulan. Sampai tak kelumpuk nih, terus tak buang nukali. Mumpung banjir, wis beres.
1: Pak, arep digawa menyang endi kuwi sampahe? Kok lembrengkut men ta sampean?
0: Lah yo dibuang to, Bu. Apa disimpen? Mumpung banjir.

0: Mirengke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.